何も知らぬ歌うたいが小さな店で声を枯らし名も知らぬ踊り子がバスへの店で肌を晒すいつだっていつだって眩しさだけが光じゃなく手を叩いて足を鳴らして

雨に命という名の火を灯せ雨の海嵐の丘震える体で越えてゆけ何度でも何度でも誇りまみれの夢を抱き手を叩いて足を鳴らして悲しみをいつか強さになれいざ進めよ茨の道を越え